0: Berg FM.
1: 93.6.
2: Sy is 'n brandende gebou. Sy is die warm na die reën. Sy is die storm in jou stilte. En sy is die waarheid in jou leen.

0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show
1: that wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
3: En is lekker Vrydag, goeiemôre, baie welkom by môre se program. Dis soos ek sê, lekker Vrydag, dis naweek wat beteken ons het lekker sport en wat het ons gisteraand gedoen? Lekker dankie tog. Bafana, ons is daarom nog 'n kansie met gelyk optelling. Hoop jy daai wedstryd gekyk gisteraand, hierdie was dan baie lekker. Baie welkom by môre se program. Kom ons kyk eens 'n bietjie waar kan ons uitsien na vandag. Hier op Helderberg FM so vroeg oggend saam met die shake-up show elke oggend hier tussen 5 en 6 uur. Oor so 10 minute van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en sommer so vir die lekker naweek. Ek moet sê dit gaan lekker sonnige warme weer wees. Hoop die wind gaan so 'n bietjie lê, is 'n bietjie winderig daar buite en dit lyk dan of dit heel moontlik so gaan wees. Ek hou my oog so ook op die verkeer op die paaie so vroeg, ek weet jy is op pad werk toe. Ek sien daar so 'n bietjie probleem daar op die Lourie Spas weer vanmôre. Ek is nie seker wat die probleem is nie. Stuur vir my asseblief op WhatsApp indien jy in daai omgewing is. 021-100-6936 of as jy sommer net wil saamgesels so vroeg. Dan hier om half bring ek vir die nuus hooftrekker, die weer en verkeer. Maar soos gewoonlik elke oggend hou jy wakker. Ek maak seker jy geniet jou koppie koffie saam mee, met lekker musiek in die agtergrond hoor jy daarsoop. En ek vir jou die food tapper wat jy so 'n bietjie wakker tap vanmôre met die Sunrise Shake-up. Ons begin vanmôre met Jimmy Lee Sexton wat sê Kiss Mary Kill. En dan kyk ek ook so'n bietjie vir jou na die sportwereld. Ons kyk so'n bietjie na die uitslaan van die sokker en ons sien uit na lekker rugby vanavond. Nou vanavond is dit die groot een en daar, die URC wat afskop. Dit is die eindstryd van die Bulle en Leinster. En dan het ons môre lekker Springbok rugby. Sommers so 2 wedstryde. Man, dit is 'n lekker naweek. Hoop jy het 'n fantastiese naweek. Hoop jy het 'n lekker week gehad. Lekker daarom gelukkig korte week, nie? Met so'n vakansiedagje wat ingeskop het. Maar ons sien uit na lekker naweek. Hier is Jamie Lee Sexton, Kiss Mary Kill.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Ed Sherman en Little Baby, wat sê Two Steps. Dit is so 12 minute na 5, kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en sommer so vir die naweek moet ek sê, dit gaan 'n lekker naweek wees as ek so kyk na die sonnetjies wat lekker warm gaan word hier vanaf Saterdag en Sondag, so ek sien uit na 'n lekker naweek. Is natuurlik Vadersdag ook so, ek sien uit Sondag, jy moet onthou hoor, Vadersdag Sondag. Ons begin hier in die strand, Helderberg area, Gordonsbaai, so moet dit wees, op die oomblik so tussen 7 en 10 grade op plekke. En vandag kan ons uitsien na bewolkte dag. Die wind nie veel nie hier in die Helderberg, alhoewel daar in Gordonsbaai waai nogal sterk, maar hy praat hiervan slegs 5 knope. Wat die weer aan betref vandag, is soos die temperature vandag maximum 19 en minimum van 7. En dan môre het ons 'n lekker warm dag, amper soos 'n somersdag met sonskyn weer, temperature maximum 25 en minimum van 12. So ook vir Sondag net so 24 grade en 'n minimum van 12. So ons net na lekker warm naweek, man, dit gaan lekker wees. Maandag ook 'n bietjie warmer met temperature maksimum 22 en 'n minimum van 11 en dit gaan ook 'n lekker sonskyn dag wees. So lekker 'n naweek wat voor lê hier in die strand Helderberg area. Kom ons kyk so 'n bietjie na Grabouw. Ook baie dieselfde vir vandag. Vandag maksimum 19 en minimum van 7 en dan 'n lekker warm naweek wat volg met sonskyn weer as die temperature hier van Saterdag en Sondag gaan draai tot en met 25 minimum 12 en so ook vir Sondag, so ons sien uit na dit wind daar in Grabouw, so 5 knope ook om en by. Dan wat Stellenbosch aan betref, dit is 12 grade op die oomblik en vandag is dit ook 'n pragtige sonskyndag daar in Stellenbosch, temperature maximum 21 en minimum van 8 en dan ook 'n lekker warm naweek wat volg vir Stellenbosch as die temperature gaan styg tot en met 25 en minimum van 11 vir Saterdag. Sondag maximum 23 minimum 13 en dan maandag raak het bietjie koelerig, maar nog steeds lekker sonskyn weer, maximum 22 en die minimum van 13 en dan beweeg ons na Kaapstad op die oomblik ook so 6-7 grade daar vanmorgen in Kaapstad en ek moet sê, gaan 'n prachtige sonskyn dag wees, vandag in Kaapstad een maximum van 19 grade minimum 9 en wat die wind betref, net nou so 5 knope so die wind gaan ook nie pla vandag nie wat morgen betref, lekker warm dag, sonskyndag, maximum 24 en die minimum van 12 amper soos somersdag wat gaan volg en dan Sondag, natuurlik Vadersdag daar in Kaapstad, sonskyndag maximum 22 en die minimum van 13. En dan as ek so vinnig na die rest van die week kyk, maandag maximum van 20, minimum 12 en ek sien hier van dinsdag af is daar so klein kansie dalk vir reën hier oor die Weskaap, ja, dit lyk na reën as die temperature gaan daal tot en met 17 grade. Woensdag weer bietjie koelerig sien ek met temperature wat lekker daal tot en met 15 grade en minimum van 12, maar is winter so ons moet maar so bietjie koelerig kry ook, maar sien uit na lekker warm weer vir die naweek, man, dit gaan lekker wees met lekker sonskyn weer, definitief 'n buitelig dag, so maak seker jy kom bietjie buite uit en die sonskyn geniet daai, gaan hy daai prachtige sonskyn dag met lekker Vadersdag wat voorlê. Binnekort ook, soos ek sê, lekker vakansie, as die skole gaan sluit en ja, lekker winterskoolvakansie. Ek het vir Bobby van Jaarsveld hierna wat sê beter helfte.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here for you. Sunrise Shake-Up with Fani every morning between 5 and 6 on Helderberg FM 93.6.

0: This time I know it's for you van Nadine. Dis nou so 20 minute voor 6. Goeiemôre, jy nou net geskakel het, meneer Omfanis, kom aan met jou Sunrise Shake-up show. En dan jy so 'n bietjie belangstel in die sokker en ja, ons het dan 'n lekker wedstryd gehad gisterand. So naalby so teen die einde, nee, ons het amper gedink ons gaan dit nie maak nie. Maar daai een penalty wat hom so lekker was. 1-1. Daar's ons dan weer 'n kans, nee, as ons nou ons laaste wedstryd gaan pak teen Korea Republic en dit gaan volgende donderdag plaasvind, maar ons gaan so 'n bietjie moet baie baie vroeër opstaan want dit gaan plaasvind hier sê 3 uur die oggend, so dit gaan 'n lekker nie wees. So hoop ons kan hom deurhaak. Ja nee, ons moet kom ons kyk so 'n bietjie na die uitslaa. Ons het ook vroeër vanmôre het ons Mexico wat teen Korea Republic gespeel het en hulle het gewen daarso 1-0 en dan net voor dit het ons ook vroeg in die oggendure vanmôre gehad Kanada wat teen Qatar gespeel het in Kanada wat weghardloop met daai wedstryd 6-0. Kom ons kyk so 'n bietjie na die wedstryd wat gaan plaasvind. Natuurlik vanaand is dit die United States wat vir Australië gaan pak en dit gaan plaasvind so 9:00. Maar kom ons kyk so 'n bietjie na die groot een, is natuurlik die rugby wat ook vanaand gaan plaasvind en ons is baie opgewonde want ons het mos 'n lekker finaal vanaand. Dit is Leinster wat teen die Bulle gaan speel en dit gaan plaasvind so 8:30 vanaand. So ons sien uit na daai ene groot ene wat vir ons wag. So ons hou vas vir die Bulle, so lekker rugby om uit te sien na vanaand. Dan môre het ons om 'n 2 Springbok spanne wat gaan speel en die eerste een is natuurlik Suid-Afrika A wat teen Zimbabwe gaan speel. Dit gaan ons afskop so 12:00 en dan het ons die Barbarians wat dit daar na gaan volg as die Springbokke teen die Barbarians gaan speel. Dit gaan plaas van so 3:00, so lekker rugby ook om na uit te sien vir so 'n Vadersdag. En ja, dan is natuurlik ook natuurlik die Super 12 of die Super 12 se eindstryd wat ook gaan plaasvind so iewers daar binnekort. Dit gaan net te lekker wees. Ons sien net uit na lekker rugby vir en sport die naweek. Dit is so 42 minute na 5 Januarie. Ek so vinnig na die verkeer kyk. Dit is nog steeds daai verkeer wat bietjie opbou daar op die N2 net voor die R300, maar ek gaan vir jou op hoogte hou indien daar enige ander probleme is op hierdie stadium. Op hierdie stadium lyk dit net of dit een probleem gaan wees tot en met Settlersway, maar ek gaan vir jou op hoogte hou. Jy is ook baie welkom om saam te gesels. Stuur vir my WhatsApp op 021 100 6936. Ek het nog lekker musiek vir jou wat voorlê, net hierna het ek vir jou Celine Dion, With Me, wat sê Incredible, en dan het ek vir jou Joshua Nadireen wat sê Sterre Net. So bly gerus ingeskakel.
1: Jou daaglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: It's Lola Young with Dylan. Before that, we had our breakfast triple play, our number one song for what we assume is the third week running is Will Lindley with Hold the Line. My 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. By meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige dienste en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 2 minute oor 7. Paul Mashatile vra dat Suid-Afrikaners gepeupelreg verwerp. Zimbabwe se parlement verleng die presidentiële termyn van 5 tot 7 jaar en rugby. Rassie sê die stommers het die bulle gewys hoe om luister te klop. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Adjunkt-president Paul Mashatile sê die regering stel tans een omvattende benadering in om immigrante te bestuur wat gemik is op versterkte grenssekuriteit, toepassing van immigrasiewette, aanspreek van korrupsie en om skuivergate toe te stop. Dis een deel van een groter poging om onwettige immigrasie in Suid-Afrika te hanteer. Mashatile het gister vra in die Nationale Raad van Provinsies beantwoord. Hy het landsburgers gemaan om hul kommer op wettige maniere binnen die grense van die grondwet te lig en gepeupelreg te verwerp.
3: Through the JCPS cluster, intelligence-led measures are being implemented to prevent xenophobic violence and unlawful parallel enforcement. Government remains committed to lawful constitutional processes in addressing migration challenges.
0: Mashatile sê ook die groepering vir justisie, misdaadvoorkoming en sekuriteit stel regstellende maatreëls in om korrupsie in die Suid-Afrikaanse polisiediens op te spoor en te voorkom. Dit volg na verdoemde onthullings by die Madlanga Kommissie wat die afgelope maande tot verskeie inhegtenisnemings en skorsings gelei het. Mashatile het gister gesê toegewyde spanne gaan voort om polisiebeamptes te ondersoek wat by die kommissie betrek is en 'n spesiale taakspan hanteer.
3: Senior managers within the South African Police Service are now undergoing vetting by the State Security Agency, and this is done to reinforce integrity of the service. Corruption cases are now being pursued transparently, reinforcing the integrity of the service.
0: Die MK-party het 'n beroep op sy lede se ondersteuners gedoen om gedissiplineerd en wettig op te tree wanneer hulle deelneem aan die beplande optocht teen onwettige migrasie op die 30ste Junie. Die party sê hy ondersteun die betoging wat fokus op oproepe vir die afdwing van immigrasiewette en die verwydering van onwettige immigrante uit Suid-Afrika. Die MK-sekretaris-generaal Sibonelo Nomvalu waarsku teen enige geweld, intimidasie, plundery of verwoesting van eiendom.
4: While the MK party supports the 30th June protest action, it firmly calls upon all participants to conduct themselves in a peaceful, disciplined and lawful manner. The purpose of the march is to peacefully express the concerns of South Africans.
0: In internasionale nuus, Zimbabwe se parlement het 'n omstrede wysigingswetsontwerp aanvaar wat die presidentiële termyn van 5 tot 7 jaar verleng. Die voorstel is deur 216 wetgewers aanvaar en 42 was daar teen. Dit gaan nou na die Senaat. Indien dit bekragtig en deur president Emmerson Mnangagwa onderteken word, verleng dit sy termyn met 2 jaar. Die wetsontwerp stel ook voor dat presidente deur wetgewers gekies word en nie deur regstreekse gewilde stem nie. Die 83-jarige president het in 2017 aan bewind gekom nadat wyle Robert Mugabe afgesit is. En dan kyk ons na rugby. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus sê die Stormers het die bulle gewys hoe om Leinster tuis te klop toe hulle die Verenigde Rugby Kampioenskaps half-eindstryd teen die eerste span verloor het. Die Bulle en Leinster speel vanaand in die eindstryd in Dublin. Erasmus sê die Stormers het Suid-Afrika se naam hoog gehou, al het hulle verloor, want swak dissipline en die afwesigheid van verskeie beseerde sterspelers het hulle belemmer. Hy verwag die gasheer gaan 'n taai uitdaging wees, maar glo die Bulle kan een stap beter vaar as die Stormers. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.44 teen die dollar, R18.84 teen die euro en R21.70 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,888. Die prys van goud is $4,184.41 per fyn ons en die prys van Brent-olie $79.26 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Paul Machetile vra dat Suid-Afrikaners gepepel reg verwerp. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees met die Helderberg wat 'n maksimum van 21 grade kan bereik, Grabouw 20, Kaapstad 19 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM nuus en weer, Sakwilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 8 minute na 7. This traffic update is brought to you by the Young's Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongs collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at dejong.co.za. De Jongs Panel Beating Center, the name you can rely on. In die Helderberg area vanoggend is daar stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand area. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande en dit is vanaf Helderberg Industriële Park al die pad reg deur tot omtrent by Asla Park is daar stadige bewegende verkeer. Niks anders in die Helderberg wat ek vanoggend kan sien nie. Buiten die Helderberg area op die N7 suid is daar stadige bewegende verkeer by die afrit na die N1 uitgaande. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Black River Parkway, dis die M5 Noord, die afrit na die N2 ingaande. Onbeplande padwerke op New Market Street, dis die R102, die afrit na die N2 uitgaande by New Market Street is daar onbeplande padwerke wat die verkeer kan affekteer. N2 ingaande na Kaapstad, stadige bewegende verkeer na die Mowbray Main Road exit. Daar was 'n ongeluk gewees op die N1 ingaande, net na die afrit van McIntyre Straat, die regterskouer is gesluit. En dan is daar 'n stilstaande trok, net voor die N2 snelweg en dit is in Mitchells Plain op die R300. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 021-100-6936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This is HFM Breakfast, waking up the Helderberg. Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
2: This is Helderberg FM
1: 93.6.

0: dit weet vir ons 021-100-6936. Ons doen of boom boom boom of we like to party of a rush special. Maar laat weet vir ons terwyl ons wag, Landry, Namibia.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
2: 93.6.

0: It's the one and only Mecca with Grace Kelly here on 93.6 FM.
1: Unati offers you a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Security, your one-stop solution for alarms, CCTV, remote access control, electric fencing, and much more. For security that makes sense, contact Adam on 073-6511-678 or send an email to adam@unati-security.co.za. You can also visit Unati Security at 26 Mill Street, Strand.
2: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace, conveniently located at the upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers, or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces, and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit ventureworkspace.co.za or phone 021 035 1400.
0: It's 7:33 and time for your news headlines, proudly brought to you by the Roller Motor Group. Visit Roller's Somerset West at Somerset Crossing opposite Somerset Mall, where the welcoming team is ready to help you drive away in your dream car. Call 021 824 6220 today to book your test drive and enjoy service that truly goes above and beyond.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuushooftrekke om 33 minute oor 7. Minister Gondongwana sê sommige kritieke teen swart ekonomiese bemagtiging is rassisties. Generaal Mkwanazi sê 'n oorlog dreig in die landse wetstoepassingsstrukture en Alta waarsku kragonderbrekings in Johannesburg sal voortduur. Bly ingeskakel op Helderberg FM vir die volle bulletin om 8:00.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news.
5: Goeiemôre, dit is 25 minute voor 8, 25 minute voor jy oofisieel moet werk. This traffic update is brought to you by De Jongst Panel Beating Center. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jongst collaborates closely with leading insurers to ensure you back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship, done right the first time. Visit them at dejong.co.za, De Jongst Panel Beating Center, the name you can rely on. Jou verkeer in die Helderberg vanoggend, stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand. Dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N2 ingaande net na Haliti Drive. Die linkerskouer is gesluit. Stadige bewegende verkeer op die N2 uitgaande van ons Strand Industrial al die pad tot by Victoria Straat. Ek sien ons baie stadige bewegende verkeer op Victoria Straat. So wees my geduldig as jy gebruik maak van daardie roete vanoggend. Dan die M9 of Main Road in Somerset West verby die Cherrywood Gardens area is daar ook redelike stadige bewegende verkeer. Buiten die Helderberg M5 Prince George Drive in Southfield. In die noordelike rigting is daar stadige bewegende verkeer na die De Waal straat. M5 Rondebosch in noordelike rigting, baie stadige bewegende verkeer na die N2 snelweg. N1 uitgaande in die oostelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 uitgaande by die afrit na Giel Basson Drive. As jy nou weet van enige iets anders in op die paaie rond en bond daar waar jy ry, laat weet my gerus op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
0: Then it is 36 minutes past 7 o'clock, time to get in to your Schmidhauser breakfast battle winner this morning. We had a Venga bus, you know, battle we had. We like to party versus boom, boom, boom. Eerstens, hierdie boodskap van wie het hierdie ingekom? Van Jessica. Jessica sê, nummer 2, asseblief. So dit was boom, boom, boom. Wie het ons nog hier gekry? Hierdie is van Marikie. Sy sê, special please. Dan het ons 'n boodskap ook gekry
5: van Tanitella.
0: Van Tanitella.
6: Môre wil my en Raas.
5: Môre.
6: Ja, die tyd, die songs uitgekom het, het my dogter tot vervelings toe gesing. Dat ek later gevoel het, ek wil ook op die bus klim om net weg te loop. Maar ja, vanoggend kies ek die Ras special. Maar dit is jare terug se songs daai. En het is vir my lekker op 'n Vrydag om al twee te hoor weer vir 'n slag. Julle moet 'n geseënde Vrydag hê en lekker naweek. Groete Tilla.
0: Lekker naweek.
5: Memories.
0: Ja,
5: dis wat dit is. Waar. Nostalgie is wat die Venga Boys bring.
0: Definitief. Dan het ons Iso van Helena.
7: Goeiemôre. Nee, wat vanoggend op hierdie Vrydag is dit weer eens Ross special vir hierdie Vrydag. Geseënde dag. Bye-bye.
0: Nog 'n Ras special geseënde dag vir jou ook. Dan van Martie.
8: Hoor julle Janie, lekker Vrydag. Albei asseblief, ek stem vir albei. Bye-bye.
0: En albei. Dan het ons oom van oom Blackie.
9: Nee, Rochelle, dit is nog om override nie. Dit is nou net
0: bekend.
9: Nee, dit is nie reg nie. Kom ons vra vir een en kry een verniet.
0: Ah,
9: special. Asseblief. Ja, môre julle. Lekker naweek, lekker dagie, alle lekker dinge. Tata bye.
0: Lekker naweek vir jou ook. Kyk hier nê, nee, I allowed the override. Jy weet mos as jou PC vir jou vra vir authorization.
5: Yes.
0: Ja, dit is basies 'n daai dingetjie daar voor my en ek was soos okay, I'll allow it.
5: You'll allow it. Dit moet alles moet eers deur wil my gaan. She needs to approve and allow it.
0: Dan van Chris.
10: Môre dames, môre. Hoop julle het 'n heerlike week agter die rug. Dis Vrydag. Lekker man, die naweek is hier. Jippie. Nee wat, ek vat nee, Ras special vandag. Ek lus om hierdie jeep 'n bietjie te gaan skit. Maak los, maak alles los. Die naweek is hier. Julle moet 'n mooi dag hê, Chris van Somerset.
0: Hi Chris, baie dankie. Kyk hier, ons moet dingetjies maar hier los skit. Die Gremlins is ook weer eens besig vanoggend. Rochelle het hulle gemis, so baie gemis. Hulle besit om nou eers op te dag. Ek dink hulle het 'n bietjie laat geslaap vanoggend.
5: Nee, ek dink hulle het saam jou gekom.
0: Weet jy wat, nee, ek dink ook so.
5: Hulle bly by jou. Hulle ry saam met jou.
0: Nou wat soek hulle by my? Hulle moet gaan.
5: En hulle het nou uit jou tas uitgeklim en hulle sê he.
0: Ja, Anke, ek het nie vir hulle blyplek gegee nie. Hulle betaal die rent nie. So, no, I'm not here for freeloader.
5: Dis hoe ek voel as ek daar 'n paar mure in my huis kry.
0: Vir wat?
5: Of iets, dan sê ek luister hier, Koos en Susan, wat hier stap. Niemand het gesê jy kan my suiker vat of enigins, jy weet, na by my piesang of my peer gaan nie. En nou is jy loop hier rond asof jy die plek aan jou behoort.
0: Ja.
5: Jy betaal nie hier nie.
0: Precies.
5: Uit.
0: Ja. Onmiddellik. Maar dan het ons ook hierdie voice note gekry.
11: Môre. Ek doen so my namens Mystery Minnie. Albei Ras special. Venga Boys rock, yes.
5: Ek loved it.
0: It's the energy for me. Ons het toe sommer ook 'n video gekry. Ons het so mooi gevra, ons het gekry wat ons vir gesoek het. We are here for it. Goeiemôre. Lekker skooldag en toe het ons nog 'n voice note gekry.
11: Sjoe, julle gaan veroorsaak dat ek 'n boete kry met al hierdie lekker musiek wat julle vanoggend speel. Ek is nou so opgehype, nee. Ek kan nie wag vir boom boom boom en die Venga bus en ons is allemaal lekker op die bus.
12: Mama en maas, speedometer, daar is so 'n bietjie te hype.
5: Ek is absoluut mal daaroor. Kyk, dit klink vir my nou so lekker daar by die Mystery Mini huishouding.
0: Ja, ja.
5: Ek dink ek en Wilnay moet gaan braai.
0: Ons moet gaan braai of ten minste 'n hot chocolate of iets gaan drink.
5: Yes,
0: dit klink vir my nou idee en dan speel ons sommer net Venga Boys.
5: Ons gaan ons Venga Boys CDs inpak en dis al wat ons gaan speel.
0: But you know what? That brings the breakfast battle to a close, proudly sponsored by Spinhauser, your reliable specialist in construction, electrical and plumbing services for more than 50 years. With signature Swiss precision and a dedication to excellence, Spinhauser provides exceptional service on schedule, within budget and always with a personal touch. No matter the size of your project, they're ready to assist. For more information, visit their website at call.spinhauser.co.za. Also, stay tuned because we also have an interview coming up. But for now, one of your winners this morning, the Venga Boys, we like to party. So let us officially climb onto that Venga bus.
13: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
14: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Volney van Rooyen.
13: On Helderberg FM
14: 93.6,
13: your community station.

0: It's Keenan Exton, brand new single, Famous. His new album Starring has dropped today as well. But stay tuned for so much more.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooyen met jou nuus om 8:00. Minister Gondongwana sê sommige kritieke teen swart ekonomiese bemagtiging is rassisties. Generaal Mkhwanazi sê 'n oorlog dreig in die landse wetstoepassingsstrukture en Outa waarsku kragonderbrekings in Johannesburg sal voortduur. Ons beginne met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Finansies en ook Gondongwana sê mense wat gekant is teen swart ekonomiese bemagtiging wat ontwerp is om die ekonomiese ongelykhede van die apartheid era aan te spreek, toon tekens van rasisme. Die vakbond Solidariteit daag die BBBEE verkrygingsraamwerk in die konstitusionele hof uit. Gondongwana verwerp die idee dat hervorming en ekonomiese groei wedersyds uitsluitend is en sê strukturele hervorming is ook nodig. Uitvoer aan bemagtiging kan nie tot finansiële transaksies beperk word nie. Dit moet ook 'n manier wees om mense gelyke geleenthede te gee. KwaZulu-Natalse polisiekommissaris Nhlanhla Mkhwanazi het die toenemende spanning in die landse wetstoepassingsstrukture as oorlog beskryf. Dit volg nadat hy die hoof van misdaadintelligensie Dumisani Khumalo en generaal-majoor Nozipho Madondo gister opdrag gekry het om by die Brooklyn polisiestasie in Pretoria aan te meld. Dit het aanleiding gegee tot bespiegeling oor inhegtenisnemings. Die teenkorrupsie-ondersoekeenheid het dit egter ontken. Mkhwanazi het aan 'n Newsroom Africa gesê, dis 'n bewys van uitgebreide interne konflik in die leierskap van die SAPD.
3: The security cluster, the people who are charged with the responsibility of protecting citizens, we are playing with their lives. Then government must remove all of us. We are supposed to be in executing our task. Us as colleagues must be able to talk to each other and get along. But it's clear that we are not getting along. And it's clear that there's fight amongst us.
0: Die organisasie teen belastingmisbruik sê inwoners van Johannesburg moet nie aanvaar die risiko van elektrisiteitsonderbrekings is verby nie, al het Eskom sy openbare deelnameproses met 30 dae verleng. Die organisasie voer aan die verlenging los nie die onderliggende dispuut op nie, aangesien die stad Johannesburg en City Power steeds miljarde in uitstaande skuld het. Julius Kleinans van Outa sê die bedreiging van moontlike toevoeronderbrekings duur voort te midde van voortgesette gesprekke.
4: Outa verwelkom die verlenging omdat inwoners en besighede meer tyd gegee word om kommentaar te lewer, maar betekenisvolle deelname vereis deursigtigheid. Betalende inwoners en besighede mag nie die slagoffers word van swak bestuur, gebrekkige inkomste bestuur en die gebrek aan gevolge bestuur nie.
0: In internasionale nuus, Amerika se visiepresident J.D. Vance sê die tydperk van 60 dae om die finale ooreenkoms met Iran te bereik, soos in die pas ondertekende memorandum van verstandhouding uiteengesit is, het begin. Die ooreenkoms bestaan uit 14 punte wat die opening van die straat van Hormuz insluit, asook die vereiste dat Iran nooit 'n kernwapen mag hê nie. Vance sê as deel van die finale ooreenkoms verwag hulle dat Teheran nie in staat sal wees om missiele te vervaardig wat die hele wêreld bedreig nie.
5: As part of the final deal, what we want to see is Iran not funding regional instability, funding regional terrorism, and of course try to rebuild their nuclear weapons program. That's the main thing. If the Iranians decided tomorrow to build a nuclear weapon, they simply don't have the capacity in order to do that. What we're trying to ensure is they don't rebuild that capacity, not just a year from now, 2 years from now, but many, many years from now.
0: In golfnuus, die 2023 kampioen Wyndham Clark loop met 6 onderbaan sy vervoer by die Amerikaanse Ope, waar hy nog 2 puitjies van sy eerste ronde moet speel. Dit volg nadat 50 spelers by Shinnecock Hills in New York weens donkerte nie die ronde kon voltooi nie. Die Amerikaner is 4 houe voor die res en 8 spelers is gelyk op tweede op 2 onder, insluitend Matt Fitzpatrick van Engeland en die Spanjaard John Rahm. Die meesterskampioen Rory McIlroy staan op 1 onder 69 en Scottie Scheffler wat in loopbaan Grand Slam najaag het 2 en 70. Dan het die finansiële aanwysers die rand verhandel teen R16.47 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.73 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,504. Die prys van goud is $4,168.67 per fyn ons en die prys van Brentolie $79.18 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister Gondongwana sê sommige kritiek teen 'n swart ekonomiese bemagtiging is rassisties. In die weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg kan 'n maksimum van 21 grade bereik, Grabouw 20, Kaapstad 19 en Stellenbosch 23 grade. Vir Helderberg FM Nuus en Weer, is ek Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
6: Goeiemôre, dit is 7 minute na 8. Kom ons kyk na jou jongste verkeer op in die Helderberg area. Op die N2 inkomend is daar stadige bewegende verkeer vanaf Somerset West Country Club tot en met Gans Park. Dan is daar ook stadige bewegende verkeer op Main Road in Strand en die M9 of Main Road in Somerset West in die Cherrywood Gardens area. Buiten die Helderberg N2 uitgaande in oostelike richting is daar onbeplande padwerke op die N2 uitgaande net na die afrit van Kuilsrivier, dis die R300 jy kan bane wat gesluit is daar verwag. Op die M3 ingaande in Newlands stadige bewegende verkeer verby UCT. Airport Approach Road in die oostelike richting is daar 'n stilstaande voertuig op Airport Approach Road, dis die afrit by die N2 ingaande. In Goodwood op die N7 was daar 'n ongeluk gewees by die konstruksie area naby die casino. As jy dalk weet van enigiets anders op die paaie, deel dit gerus met my op die WhatsApp lyn 0211006936. Ek is Rochelle van der Merwe met jou jongste verkeersnuus op Helderberg FM 93.6.
1: This soundtrack to make your day. This is Helderberg FM.
2: Helderberg FM.
1: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
1: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: Tony Jay beheer hier op Helderberg FM en voor dit was ons tweede Schmidhalse Breakfast Battle winner, die Venger Boys met Boom Boom Boom Boom.
1: Schmidhalse is a family-run business since 1978, servicing the greater Cape Town area for nearly 50 years.
2: Do you also offer heating, ventilation and air conditioning?
1: Yes, we do. We offer a turnkey solution on residential, commercial, marine and industrial sectors, from cleaning filters and hospitality, regassing, fault finding, refrigeration, to brand new air conditioning installations. Google Schmidhalse now or call 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
0: Die motoring program met Wilhelm Lutjarms word met trots geborg deur Dent Magic Somerset Wes. Vir besonderhede oor spuitverf, paneelklop en verflose duikverwydering, besoek hulle webtuiste as ook hul Facebookblad by dentmagic.co.za of skakel 021-853-3444. Loer gerus in vir 'n gratis kwotasie. Now, good morning. 15 minutes past 8 o'clock. It's officially Friday. And what we do on a Friday is chat a little bit about cars. So, yes, Rochelle and I are in studio yet again. Ek het daar op ongeluk vergeet van haar. Sy wil ook 'n boom daar ingesit het.
3: Ja, jy maak lelik, maar ek gaan nie met jou praat vir die rest van die naweek nie.
0: Ek sal maar met Wilhelm praat, want vanoggend praat ons oor die Toyota Corolla Cross 1.8 HEV GR Sport, weer eens 'n hele mond vol. Goeiemôre.
4: Môre.
0: Wil jy ook gou vinnige boomie inkry?
4: Nee, ek's okay, ek los daai vir julle.
0: Maar ons praat weer eens oor 'n Toyota Corolla, maar hierdie keer die Cross 1.8 HEV GR Sport. So ons het, jy weet, ons het al paar gesprekke gehad, soos wanneer was dit 'n week of twee terug?
4: Twee weke. Dit is oor die GR nuwe Gazoo Corolla gesels.
0: Ja. Maar waar pas hierdie GR Sport in die plaaslike reeks?
4: So, dit is moeilik om dit te dink, maar dit is al vir 5 jaar wat die Corolla Sport in Suid-Afrika vervaardig word.
0: Ja.
4: So hy sal paar keer opgedateer, spekgewys. Maar ja, dis een van die karre wat plaaslik vervaardig raak, en Toyota vervaardig ook die Hilux en Fortuner hierso. Mm. So dis die drie modelle wat hier vervaardig raak in Suid-Afrika. So waar hy inpas, kyk Toyota dan 'n redelike reeks voertuie in die land. Ek kyk hier nou na Car Magazine en dis wat 2 bladsye. So jy kry die Corollas, dan ons het al oor die hatch gesels. Fortuner GR86 ensovoorts. Die High Ace, die Quantum en Land Cruiser, you name it. So die Corolla Cross, ek wil amper sê ek dink dis een van die beste waarde vir geld voertuie wat Toyota plaaslik bied. Want mense dink Toyota is 'n goedkoop intree vlak kar, dis nie meer nie.
3: Ja, glad nie.
4: Dis hulle gemiddelde voertuig is nogal prysig. So, en ja, daar is, om te sê waar hy inpas, so hy is die een waar ons nog selfs is die top spec een. So dit begin by die 1.8 XI vir R421,000, en dan gaan die reeks op, allemaal die cello engine, maar van hulle is hybrid aangedryf, soos die een waar ons nog selfs, en dan die top spec GR Sport HEV is R570,000, so 420 tot 570,000.
0: Ja, so HEV is hybrid electric vehicle.
4: Yes.
0: Lekker.
3: Ja. Was jy beïndruk toe jy hom gaan toets bestuur het?
4: Ek was. Ek het nou 'n paar dae agter die stuur en ek het hom nog steeds. En,
3: oh, wow.
4: En ek moet sê, ek verstaan hoekom hy so goed verkoop.
3: Ja.
4: Dis, hy, ek dink een van die hoogtepunte is hoe sag hy ry. Hy ry regtig sag. Ja, hy ry verskriklik sag. Ek moet sê, al die Toyotas, soos die Corolla hatch sedan, hulle allemaal ry baie, baie lekker en sag. En dis nie een groot SUV nie, en dis ook nie een klein ietsje, dis net die regte grootte.
3: Dis net soos die beertjies se pap, net reg.
4: Dis en hy het alles wat jy nodig het. Ag, daar is bietjie knoppie, is, hoe kan jy noem wat die Afrikaanse woord, nie aerodynamies, ergonomies.
0: Oh, okay,
4: goed wat my irriteer. As 'n kar nie 'n knop het wat jy kan draai vir klank nie, vir hard en sag nie, maak my mal.
3: Ja,
4: as ek hier
3: as jy moet tap, tap, tap, tap, tap, tap.
4: so moet tap op plus of minus, want ek wil binne 1/5 van 'n sekond klank hard of sag sit. Ek wil nie tik tik tik nie. So sulke goedjies, okay, maar ja, weer eens.
3: Maar hoeveel motors kry mens nog met dit? Dis ook weer waar. 'N
4: paar het dit en ek weet een of twee het dit nou weer teruggebring.
3: Wow.
4: So, ag my, maar dis net kleins en dis soos ek sê, dis nie enigste vervaardiger wat doen nie. Maar die infotainment skermpie, alles wat jy nodig het, tripcomputer, hy het 'n lekker wat die ander kar ook het, 'n diagram, 'n vloeiende op die skerm regs agter die stuurwiel, dat jy kan sien soos omdat hy hybrid is, wanneer die battery laai, wanneer hom gebruik ensovoort. So jy het 'n eco mode, jy het 'n EV mode. Ek los hom in 'n eco mode. So na wat so met 200 km staan ek op so 5.4 liter per 100 km. So dit is nogal indrukwekkend.
3: Ja, baie.
4: Toe ek hom gekry het, so dis nou 5, 6 journaliste wat hom voor my gery het. Oor 1000 km, dat was op 6. So ek het dus 'n bietjie om bietjie afgebring. Maar ja, lig op brandstof, stil, al die bells and whistles, genoeg plek agter. Ja, dit is vir my so, hoe kan ek sê, ek sê vir my, dit is so witbroodkar. Dit is soos alles wat jy verwag moet doen, ja.
0: Ja.
3: En is hy, het hy ook al die kameraatjies en dingetjies en so aan en so voort, sit, weet, as ek nou parkeer, laat ek nie.
4: Hy het agter 'n kamera, ja. Ja.
3: So hy het nie 360 nie?
4: Nee, hy het nie 360 nie.
0: Okay. Nee, wacht, ja. Wat is die 360? Julle rij moes fancy karre.
4: Dus die 360 is dan hy van die dierder karre, of ek sê dierder, van die Chinese karre, in die prijs sal met een bykie op het ook. So hy het een kameraatjie voor op die neus, hy het twee kameraatjies onder die speels, links en rechts,
0: oh.
4: En hy het een achter.
0: Nou, waar was dit? En die dan, dag toe ek my kar gestamp het.
3: en dan, ek weet nie of dit sal help nie.
0: Nee, dit sal gehelp het.
3: Jong, ek het soms...
4: Dit help, maar ek moet sê, dit is, as jy hom eers geleer het, maar ek, dit voel net snaaks om in trieraad te gaan, en vooral as jy meer as 1 meter of 2 moet gaan, en jy kyk net na die camera, ek sê, asof ek die beeldmateriaal nie vertrou, net nou is daar ietsie.
3: Ek voel 100% dieselfde. Vir my gaan het meestal oor die feit dat ek kan laar sien.
4: Ja,
3: as
4: jy kan.
3: As bijvoorbeeld die bonnet of
0: precies,
3: die boot.
0: Ja.
3: So ek kan laar sien met die camera, so ek kan sien wat's voor my, dan sit ek die camera aan, dan kyk ek en sien ek, oh nee, daar is niks in die pad nie, ek kan voor en toe uitry in die parkering.
4: Dis reg.
3: Sikke type goed.
4: Ja.
3: Maar as ek achter toe gaan, ek gebruik nog steeds al die speelkies, draai my die nekkies soos 'n makmakoui daar rond.
0: Oh,
4: nee,
0: dit help rarig. Ek sal, my net die is 'n kameraatjie nie, hy beep net vir my, so
4: hy is nog erger, want die beep tel nie altyd die
0: precies,
4: balkies op nie.
0: Want dis precies wat met my een aand gebeur het.
4: Ja, nee, ja. Dit ook al gebeur. Jy kyk, daar is nie 'n kamera nie, maar hy beep, en dan beep hy vir een groot ding, maar het beep nie vir
0: die ding wat laar is.
4: Ja.
0: Ja, so ene het daar by die universiteit die een dag het hy my karretjie by gekry, so, ja, be aware of your surroundings.
3: Altyd. This a golden rule, altyd.
0: Maar terug na hierdie Corolla
3: Cross.
0: Ja, die Corolla Cross 1.8 HEV GR Sport, so hy is a hybrid electrical vehicle, ek assume lekker hin karretjie, want hy het a sport daarby.
3: En 1.8.
0: En die 1.8 ook nog. So as ons kyk nou na die marksegment waarin hy meeding, hoeveel kos hy, want ons het nou net gepraat van die auto is nie meer so goedkoop soos het ons altijd gedink het die. En wie sou jy sê is die spesifieke kar se mededinger?
4: So, omdat hy die top spec een is, is hy 570. Bygesê, as jy nie die sport wil vat nie, kan jy die hybrid vat wat bietjie goedkoper as hy is. So die eerste hybrid die HEV XS begin by 500.000.
0: Oef.
4: En dan die volgende een is 552 en dan 570. Maar soos ek sê, dis baie kar vir die geld. Ek dink dis seker tot een van jou tot se best gepryste voertuie. Wat kompetisie betref, joh, daar is soos
3: eindless.
4: Ja, dis die lysie is, as jy na Chinese karre kyk, BYD, Sea Lion, Bike, Beijing, X55, Shangan, Chery Tiggo Cross, Tiggo 7, Val Jolion Pro, Honda se HR-V, JQ, J7, Kia Seltos, Mazda CX-30. Ek ook kyk na die Mitsubishi Outlander, een bietjie meer van 'n off-road kar, wat jy bietjie meer op die grondpad kan vat. Maar ja, selfs Suzuki se Grand Vitara, Volkswagen T-Cross, so ja, dit is 'n besige segment, verskriklik. Okay. As ek moet skat, sal ek seker sê, ja, hierdie medium grootte SUV's, crossovers, is seker die grootste segment op die mark.
0: Ja, ja. En as jy nou kyk na die segment, wat sien sou jou eerste keuse wees?
4: Joch, dit is nou 'n moeilike vraag. Ek sou, laat ek het so stel, ek het nog nie al die karre gery nie, maar baie van hulle al, ek sou die Corolla gemakkelijk in die top 3 sit.
0: Ok.
4: Ja, sonder twyfel. Okay. Hy word hier vervaardig, onderdele is nie probleem nie. Mm. Hy verkoop goed.
0: Hy ry lekker.
4: Hy ry lekker, lig op petrol, het homself al bewys oor 5 jaar hierso, so, ja, dit minimum top 3.
0: Wow, ja. Dit lyk nou a decent car, dis mooi, dis nie lelik om na te kyk hier, want partykeer maak hulle, of maak mense kar as ek soos, what is that?
4: Nee, ja,
3: soos hy Ferrari.
0: Nee, kan ek ook jy my herinner?
3: Want dis terugkry tyd. Jy was lelik, my nou is ek terug lelik.
0: Okay, I'll allow it.
3: Okay, ons is nou goed.
0: Okay, we...
3: Ek sal nou om te praat.
0: Ons is in Unity, we have Unity in yes, studio. Yes. Ons het weer Unity. Mm. Wilhelm, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie vir die gesels en ons praat weer volgende week.
4: Terug, lekker dag.
0: Lekker dag.
3: Naweek.
0: Lekker naweek, ja. So daar het ons dit is die Toyota Corolla Cross 1.8 HEV GR Sport. Gaan kyk om uit, nogal se interessante en 'n mooi kar. Ek sal definitief eendag, as ek 'n geeltjie het, sal ek ook hierdie ene...

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Forum for South Africa verwelkom die parlementêre ambtsklagkomitee se besluit om president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek teen te staan wat daarop gemik is om die ambtsklagproses te stop. Fosa se leier Tebogo Mashilompane sê die poging wek ernstige kommer oor aanspreeklikheid, deursigtigheid en respek vir demokratiese instellings. Hy sê die proses is 'n grondwetlike meganisme wat ontwerp is om te verseker dat diegene in die hoogste amp aanspreeklik gehou word.
3: We further support the committee's decision to proceed with its work and prepare for the next phase of the inquiry, including the appointment of evidence leaders. Any delay in this process is a delay in justice. Fosa calls on all institutions of democracy to stand firm and resist any attempt to weaken constitutional process.
2: Die grensbestuursowerheid sê die voortgesette deportasie van onwettige buitelanders wys die staat se vermoë om immigrasiewette streng, regverdig en menslik toe te pas. 1596 Malawiese en Zimbabweese burgers se inligting is gister verwerk tydens 'n intensiewe operasie van 13 uur op die Beitbrug grenspos in Limpopo. Die owerheid se woordvoerder Mem Mogotsi sê hulle balanseer grensveiligheid met die waardige behandeling van diegene wat gedeporteer word. Die kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Johnston Makubu, sê die belastingseisoen begin op 1 Julie met oud-outo bepaling. Dis vir belastingbetalers met eenvoudige belastingsake en wie se inligting ten volle voorsien is. Die breër indienstydperk vir voorlopige en nie voorlopige belastingbetalers begin op 13 Julie. Makubu sê die verskillende datums sal die vloeibeheer en onnodige druk op dienskanale verminder.
4: As we launch this filing season, there are also bad actors in the ecosystem that are already approaching people and selling them all manner of schemes in order to be able to gain impermissible refunds from the system. And we want to send out a warning to say we are watching and our systems are geared up to pick up those type of bad actors.
2: Nuus uit die buiteland. Hernieude Israëlse lugaanvalle in die suide van Libanon het oornag die lewens van minstens 15 mense geëis. Die staatsnuusagentskap NNA berig, die aanvalle op verskeie dorpe in die Nabati-distrik was van die hewigste in onlangse weke. Israël sê die aanvalle was gemik op Hezbollah-teikens in verskeie gebiede weens die Irans-gesteunde militante groep se herhaalde skendings van die wapenstilstand. Dit volg 'n dag nadat Israël 'n kaart gepubliseer het waar 'n uitgebreide militêre beheerzone aangedui word wat twyfel saai oor Amerika se tussentydse vredesooreenkomste met Iran. Sokkernies. Bafana Bafana se hoofafrigter Hugo Broos sê hulle kan Suid-Korea nie onderskat in donderdag se allerbelangrike groep A wêreldbekerwedstryd nie. Die medegasheer Mexico is reeds deur na die laaste 32 en Suid-Korea is tans tweede in die groep, gevolg deur die Tsjechiese Republiek en Suid-Afrika. Broos het Suid-Korea se gestruktureerde spel as die belangrikste uitdaging beskryf.
5: It's a good team, it's a very disciplined team and this is something characteristic of the Eastern teams. So they're always very disciplined, so it will be difficult for us, but if we can make another performance, we have a chance to win and we will do everything to win it.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.46 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,612. Die prys van goud is $4,175.41 per fynons en die prys van Brent ruolie is $79.42 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Fossa verwelkom die ambtsklagkomitee se ferm standpunt in die verdediging van sy grondwetlike verantwoordelikhede. Ons kan nie by die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webwerf inkom nie, so ons het by AccuWeather gaan kyk wat sê die voorspelling vir môre. Nou is sonnige dag wat voorspel word vir Kaapstad, minimum van 12 met 'n maksimum van 24 grade. Stellenbosch 11:25 ook sonnig. in Grabouw 12:25 sonnige dag môre en so ook in die Helderberg sonnige dag met 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 25 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
6: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
1: 93.6.
6: Your community station.
2: It is Friday and it's time for your daily date with me, Christie, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê 5 minute na 12, Vrydag 19 Junie, so 2/3 van Junie maand wat daarmee heen is, né? Ek hoop jy het sommer heerlike oggend gehad. Dis Vrydag, dis naweek. Ons gaan sommer 'n lekker een hê. 3 ure van lekker musiek. Ons gesels ook so omgewing van 1:30 met Stephanie Bartman. Stephanie Bartman is 'n sanger en ook 'n aktrise. Sy speel tans in Diepe Waters. Letty van Diepe Waters. As jy dit daar kyk. Maar dit gaan oor 'n ATKV crescendo, die was in Afrikaans wat plaasvind hier by die Daisy Jones Theater op Sammerie Landgoed op Stellenbosch die 4de Julie. So bly ingeskakel daarvoor in omgewing van 13:30 1:30 gesels ons met haar. Lekker musiek soos altyd hier op Helderberg FM. Ons begin met 'n groote van Britney Spears. Liedjie se naam Toxic, maar ek sê

0: Lekker musiek om jou in die stemming te kry vir die naweek wat voorlê. Weer 'n keer en weer en nog 'n keer. Nee, die liedjie se naam is net Weer en Weer van Van West. Voor dit gaan Kelly Clarkson, What Doesn't Kill You. Ook geluister na Dance Got Me Good en Britney Spears met Toxic. Maar ek sê, kom ons kyk gou, lyk dinge op ons paaie. Daar is 'n optog op die oomblik. Kusatu hou 'n optog en hulle is op pad daar na die parlementsgebou toe. So hulle is besig om deur die sentrale sakekern van die middestad van Kaapstad te beweeg. So as ek jy is, maar tog eerder ander routes vat of eerder iets uitstel as jy dalk in daai omgewing moet wees vir 'n ander tyd, maar hulle so uur terug lyk my dit begin hierdie optog van hulle. So ek weet nie tot wanneer hulle aan die gang gaan wees nie, maar hulle lyk vir my nog steeds aan die gang daar. So wees tog maar net bewus daarvan. Dis al wat ek vir jou het. Ek het niks anderster wat 'n probleem kan wees vir jou op die paai nie. Maar as jy op iets afkom op die pad wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, laat weet ons gerus, stuur vir ons 'n WhatsApp na 021 100 6936, dan kan ons almal waarsku wat op die paai is. Now, we've all been there. You try to save a few bucks, buy the cheap materials, and next thing your fence is lying flat and the neighbor's dog is basically your new pet. Do it right the first time with a pole yard. They've got quality poles, treated timber, fencing and outdoor building materials that are built to last. So whether you're building, fixing or upgrading, trust the pole yard. Visit your local pole yard on Langenegger Street, visible from the N2 in Gans Plaza, Somerset West, or browse the full range online at poleyard.co.za. Build it better, build it strong.
1: Helderberg FM 93.6.

0: ATKV Crescendo Goud Divas in Afrikaans, dis by Daisy Jones Theater op Sammerhill Landgoed in Stellenbosch die 4de Julie. Stephanie, goeiemiddag en baie welkom by Helderberg FM.
1: Goeiemiddag Christy, kan ek net eerstens vir jou baie dankie dat jy vir my sê Stephanie en nie Stefanie nie.
0: Nee, dis 'n plesier.
1: Dit is nou baie lekker om te hoor.
0: Ek gedink ek is reg. Ek is sommer 'n kans gevat
1: met. Ja, ek is 'n Kaapenaar en daar sê ons Stephanie of Stephanie.
0: Ja, is presies reg. Nou jy ons praat nou juist met jou hier uit die Kaap uit. So dis waarom ek ons om reg nou die hele ding reg gehad het.
1: Hoorie maar. Ag, my hart is daar.
0: Maar hoorie, kyk jy's let teen diepe waters ook, maar nou ek mag nou seker niks vra oor wat gaan gebeur in diepe waters want gys maak vir my kwaad en dan is daar ag daar's so klomp dinge Karla is siek en klomp dinge en net jy weet net jy en Henry is die rustigste twee daar in diepe waters
1: as ja maar kyk soos dit nou maar werk in 'n seepie Christy niemand mag te gelukkig wees nie
0: ja.
1: Ek dink ons luisteraars weet dit ook en ons kykers kyk as die dinge net lekker goed gaan dan dink hulle nee laat ons die boot 'n bietjie ruk. So kom ons kyk maar hoe lank bly Henry en Letty nog happy.
0: Nee, moenie dit vir my sê nie. Dan hou ek
1: ach,
0: op
1: nee, kyk. Ek gaan niks weggee nie. Ek en Henry is die ons verskaf die komedie in die program
0: ja.
1: En ons bring die liefde en die warmte
0: is
1: en ek
0: precies.
1: Geniet dit. Dit is vir my 'n absolute voorreg om daai karakter te kan speel. Ek geniet dit verskriklik.
0: Dis fantasties en ons ek geniet dit om te kyk ook. Maar Stephanie, jy's 'n aktrise, jy sing watter van die twee is nou vir jou die een wat jy as hulle nou sê jy mag nou net een ding doen. Watter sou jy kies?
1: Weet jy, ek gaan maar die eentjie wat die meeste geld bring, jong. Kyk, ek is 'n ma van 2. Ek my dogtertjie is 17 en my seentjie is 14, die een in matriek, die een in graad 8. So, as 'n ma gaan dit nie vir my oor hoe wat gaan my die meeste beroemd maak nie. Dit gaan vir my wat gaan vir my elke maand 'n salaris inbring. En op hierdie stadium is dit maar die acting. Maar ek sê vir jou, my eerste liefde is definitief teater en sang. Want dit is waar ek onmiddellike reaksie van die gehoor
0: ja.
1: Kan kry. Ek kan onmiddellik sien raak dit hulle, hoe raak dit hulle en wat voel hulle in daai oomblik, jy weet, en hoe ek hulle deur middel van musiek kan aanraak. So met teater is dit baie keer 'n teks wat jy met televisie, 'n teks wat jy gegee het en jy moet hom perfek so oordra aan die gehoor en as jy verkeerd praat dan sê hulle kat en dan doen jy dit oor. Met sang en teater het jy net een kans. Aan die oomblik as jy op daai verhoog stap, as jy voor die gehoor en hulle sien jou onmiddellik. En daai adrenalien sal ek vir niks verruil nie, hoor.
0: Jy's heeltemal reg. Dis maar soos by die radio ook is onmiddellik as en ek maak so baie foute, jy weet. Die baas tik my gereeld oor die vingers wel die foute wat ek maak. So,
1: ek wil nou nie jou luisteraar steel nie, maar ek is ook elke donderdag aand op
0: RSG. Ja,
1: ek dan daai angs. So as hulle wil hoor hoe baie foute word daar gemaak, gaan luister op 'n doekrag.
0: Ek het wou nog of jy vry is nog 'n omroeper ook intussen. Maar slaap jy nou en dan? Kry jy tyd vir slaap?
1: Ag, ek probeer. Ek sit nou in 'n oorklankingsstudio. Ons is besig om 'n fliek oor te klank van 'n ander taal af in Engels en Afrikaans en Zulu en alle verskillende tale en ek is die regisseur en ek sit deeltyd voor daai televisie en kyk dat die monde pas by die stem.
0: Wow.
1: So, slaap is maar min.
0: Ek kan so dink.
1: Laat nag 12:30 by die huis gekom, net 'n paar ure geslaap en hier sit ek alweer.
0: Wow. Ja.
1: So, dis wat ons maar doen om te oorleef.
0: Dis baie waar, nee. Stephanie, maar jy het nie deur die ATKV Crescendo gekom, jy's deur Supersterre het jy deelgeneem en toe daarvan af het jou loopbaan net ontplof, nee. Hoekom dink jy is sulke platforms nodig om ons jong musikante te ontwikkel? Wat onthou dit was nie vroeër jare daar nie, nee.
1: Ja, maar wat 'n voorreg dat dit nou daar is. Weet jy, om in jou huis te sing vir jou male en hulle sê vir jou jy's wonderlik, kan vir jou 'n wanpersepsie gee van jou talent.
0: Dis waar.
1: Eerstens. En dan ook, jy kan dalk nie besef hoe groot jy is nie. En dan op so 'n platform kry jy die geleentheid om van stemme van mense te hoor wat jou glad nie ken nie. Hulle gaan absoluut net op jou talent en hoe begaafd jy is en hulle kan dan vir jou presies sê, is jy goed, is jy sleg, hoe kan jy verbeter? En dit help regtig mense wat nie die selfvertroue gehad het nie om daai selfvertroue te kan kry en dan natuurlik die gemeenskap wat jy skep, wat jy vorm deur hierdie platforms. Want ek sê altyd, dit gaan nie al

0: net oor wat jy ken nie, dit gaan oor wie jy ken.
1: Dis waar.
0: En om spouwer te stuur met hierdie mense wat allemaal in die selle visie het as jy, om een sukses te maak in die industrie, jy leer so baie by hierdie mense en dan ook by die mentors wat saam met jou op hierdie pad stap. Dit is partykeer iets wat geld nie kan koop.
1: Ja, precies.
0: Jy weet, en baie mense kan nie bekostig om na universiteit toe te gaan of om te gaan swat nie.
1: Ja.
0: En dan is dat hierdie platforms beskikbaar vir hulle en dit is regtig iets waar ek baie passievol is.
1: Maar ek meen,
0: as ek ryk was, sou ek workshops gaan doen het verniet vir die hele land.
1: Ja, ja. Maar ek meen, jy praat van skouers skier met ander mense, maar ek wil, jy gaan nou skouers skier met Karen Hougaard, Anna Davel, Ilse Klink, Andreet Norman, Stephanie, jy self en dan Gracia Lou en een klompie ander vrouwestem. Ek meen, hoe voel dit? Is dit vir jou, sien jy uit daarna? Jy het seker al bykie geoefen en by mekaar gekom en so.
0: Ja, kyk, op hierdie stadium oefen ons elkeen op ons eie en dan so week voor die tyd gaan ons elke liewe dag in mekaar se geselskap wees om die show mooi by mekaar te sit. Ek is so starstruck, as ek het in die Engels mag sê.
1: Is hulle nie? Hulle is starstruck, man. Hulle is starstruck.
0: Nee, ek is so starstruck. Ek weet nie hoe ek gaan optree as ek Karen Hougaard gaan druk nie. Ek sal myself mooi moet inhou. Ek gaan my mama eers moet bel en sê, bid vir my, laat ek kalm bly. Ek het nou al daarom saam met Anna Davel gewerk. In Mixtape van die Liefde het ons een bietjie getoer met een muziek en poesie program en dit was vir my so absolute voorreg. Ek is so lief van, is lekker om saam met haar te werk en dan Ilse Klink het ek nog nie die voorreg gehad om mee te werk nie, behalwe nou in radiotheater, maar om nou saam met haar te kan sing en die verhoog saam met haar te deel is regtig vir my een droom wat bewaarheid word. Liesel, Simon, Simus, Janine Fourie, hierdie is mense wat ek nie kan wag om te ontmoet nie.
1: Ja,
0: ja, so dit is regtig vir my een groot voorreg. En dan natuurlijk Andriet, ek en sy sing het duet saam.
1: Ja.
0: So dit is vir my, ek knyp nog myself. Ek gaan kyk al haar YouTube video's om seker te maak, ek gaan nie baal kan reach.
1: Weet nie, maar jy praat nou van jy en Andriet doen ook een duet saam. Wat weet jy al wat jy gaan sing daar so? Wat gaan jy sing?
0: Ja, ek sing die liedjie wat ek sing in die produksie, gij sing Hoor My Lied. Dit is huldeblyk aan die lewe van Guy Corsten en dan was daar een liedjie wat Frans Swart en Shani Jonker geskryf het, genaamd Ons Guy. En okay. Ons het dit opgeneem, hy word op die radio gespeel en so aan en ek gaan nie voorreg hê om dit te sing en hopelik is van Guy Corsten se familie in die gehoor, so dat hulle dit dan levendig kan hoor, net die huldeblyk en net die bietjie nostalgie van wie gij was en wat hy vir ons land beteken het.
1: Ja, jy weet, sal dit nie fantastisch
0: wees. Daar die keek sien baie uit daarna en dan sing ek Blauw van Lorika Raal en dan die Perels duet saam met Andriet, dis een Sonja Herold liedjie.
1: Maar jylle sing seker allemaal saam ook op een stadium?
0: O ja, daar is twee medleys wat ons doen, Halala Afrika, dis een land, so dat mense gaan liedjies hoor wat hulle meer kan hulle self vereenselwig, wat hulle vergeet het bestaan. Ons gaan haal dit diep uit, en ons bring het weer terug na die hede, en hulle gaan trane in hulle oor kry, as hulle hoor wat ons alles sing, so ek gaan dit nie alles wegvier nie.
1: Stephanie, maar waarom is dit nodig om vrouwe in die muziekbedrijf te vier, want ek ben, dis nou klomp vrouwens wat die gaan optreden, en ek dink het gaan ongelooflik wees, hoekom is dit nodig om vrouwe in die muziekbedrijf te vier?
0: Ek dink, vrouwe se ore, volgens my, ek is jammer Christie, so ore is net nader aan die hart van God.
1: Ah.
0: Dis wat ek dink, en ek dink, daar is a sagte plek, wat die Here gehad het, toe hy een vrou gestep het. En hierdie gegawe, wat ons as vrouens het, om regtig uit die mond van God, uit na die mense toe te kan sing, ek dink, dit is net so speciaal. As jou ma jou dra vir 9 maande en sy sing vir jou, is dit die mond van een vrou en die hart van een vrou wat jy jou eerste hoor.
1: Dis waar.
0: So,
1: dis baie waar.
0: Ek dink, ons het regtig een baie speciale plek in die industrie. Nie dat mans stemme nie so belangrik is nie, want jy kry mans wat ook met die selle sagtheid en deernis kan sing. Maar ek dink, ons vrouens is net soveel meer veelzijdig. En ons sing nie net een liedjie vir die lirieke wat daar is nie, ons vertel een story.
1: Hmm.
0: En ek dink, dit is hoekom het so belangrik is om vrouwe en met die hulp van Crescendo, leer hulle singers, hoe om nie net te sing nie, maar om 'n liedjie te kan dissect, uit mekaar uit te maak en om 'n story daarmee te vertel. En dit is hoekom ek so opgewonde is dat ons 'n groep vroue is wat nou geken is as divas in die industrie. Ek hou nie regtig van die term diva nie, want daar is baie gepaard daarmee, maar vrouens met sterk stemme, vrouens wat op dieselfde vlak is van entertainment en die belangrikheid van om nie net te sing nie, maar om 'n boodskap oor te dra deur jou musiek. En ek dink dit is hoekom dit so belangrik is om sulke programme te hê, om sulke shows te hê, om ander vroue te motiveer en te sê, jy hoef nie net te dink jy is net dit nie, jy's net 'n ma, jy's net 'n prokureur, jy's net 'n dokter nie, jy kan soveel meer wees. En dit is wat ons weer hierdie produksie wil voortbring.
1: Stephanie, ek dink as iemand nie gaan nie, gaan hulle baie spyt wees, want hulle pelle gaan gaan en vir hulle vertel hoe lekker dit was daar.
0: Ja.
1: Die mense, ek is seker, hy gaan volgepak wees. 4de Julie, dis die ATKV Crescendo, Goud Divas in Afrikaans, dis by die Daisy Jones Theater op Summerhill Landgoed in Stellenbosch. Baie, baie dankie vir jou tyd, ek skes, ek kan nog heel dag met jou gesels, want ek wil 'n klomp goeders nog uitvind oor Gys ook, en al die ouens van
0: jy wil nie, ek moet my werk verloor,
1: nee. Kom, ons los het maar daar. Maar vreselik, dankie vir jou tyd. Ek weet, jy is baie besig, maar baie dankie.
0: Baie dankie.
1: Baie sterkte, en ek is seker, ons sien allemaal uit as
0: dankie,
1: die wat gaan.
0: Dankie, en ons sien uit om jou daar te sien.
1: Nummer 2, ek gaan my best doen, en kyk of ek daar kan wees. Maar baie, baie dankie ook daar vir jou.
0: Lekker
1: dag vir jou. Oké, okay, dan selfde. Bye-bye. Stephanie Baartman dan vir David Aberari. Ene gaan wees die ATKV Crescendo. Goud, die was in Afrikaans, is by die Daisy Jones Theater op Summerhill Landgoed in Stellenbosch, soos jy nou gehoor het. Ek dink dit gaan 'n fantastiese event wees, maak seker jy kom daar uit.
2: Dis lekker, dis plaaslik.
3: Jou gemeenskapsradiostasie.
2: Helderberg FM.
3: 93.5.

0: As die landreise hand aan hand op Helderberg FM. Nou, ons het vir jou die nuus, die tweer nuus volgende. Kom ons kyk gou wat kan jy verwag in die tweer bulletin. Onder andere die openbare beleggingskorporasie vergader met die minister van finansies om voortgesette bestuurskwessies op te los. En die Britse eerste minister se belangrikste teenstander wen 'n parlementêre setel. Bly gerus ingeskakel vir meer oor die en 'n paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00 op Helderberg FM.
1: All right, boys. Crouch, touch, engage!
2: Sorry, coach.
3: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
0: By DSND bied hulle 'n veilige en sorgsame gemeenskap vir elke fase van ouerword. Hulle drie aftreeoorde, Altona, Amethyst en Serenitas, bied onafhanklike leef, ondersteunende sorg en versorgingseenhede in een omgewing. By DSND staan waardigheid, gemak en gemoedsrus voorop. Besoek www.dsnd.co.za of skakel 060-585-1186 vandag. Die strandnaaste diens, 'n plek om tuis te voel.
4: Christy Hansen on Helderberg FM 93.6.
5: I know you don't know me well, but I've got a feeling

0: Prince KB en Msaki fetch your life voor het gaat Easy Freak met Be Mine op Helderberg FM. Het bring ons by 2 uur, dit is in die state.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Openbare Beleggingskorporasie en die Minister van Finansies en nog Korongwana het vergader om verskeie voortgesette bestuurskwessies op te los in verband met die fonds se beleggingsbesluite en prestasie. Die korporasie, wat die pensioenspaargeld van 1,3 miljoen staatsambtenare bestuur, het ernstige bestuursoortredings en finansiële verliese verduur weens beleggingsbesluite wat dikwels persone met politieke verbintenisse behels. Die fonds, wat na raming beleggings van 3,6 duisend miljard rand beheer, sê het ooreengekom om 'n program te ontwikkel waar die publiek en kliënte se kommer oor nalatenskapbeleggings in die korporasie se ongenoteerde portefeulje sal aanpak. Die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie van Suid-Afrika het aanbeveel dat die heffing op goedkoop invoere van plastiek grondstowwe uit China, bekend as PET, tot 43,77% verhoog word. PET is 'n chemiese plastiekstof wat breedvoerig gebruik word om alledaagse plastiekgoedere te vervaardig, veral deursigtige koeldrankbottels en voedselhouers. Die Suid-Afrikaanse produsent Safripol het aansoek gedoen vir hersiening en 'n hoër tarief en aangevoer die vorige heffing van 28,89% is ondoeltreffend en kan die plaaslike bedryf benadeel. Andy Burnham van die Britse Arbeiderspartij het Microfield se tussenverkiesing gewen wat die weg baan om Eerste Minister Keir Starmer uit te daag om die partijleierskap. Groter Manchester se gewese burgemeester het Robert Kenyon van die Reform UK party verslaan. Starmer het Burnham geluk gewens en sê kiesers het die party se veldtog van hoop en optimisme gekies bo verdeling en haat. Burnham sê sy oorwinning kan 'n keerpunt vir die arbeiders wees.
3: To my own party, this is a final chance to change. This is what people said directly to me. We must hear it, we must act upon it, and we must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now to build a new politics based on unity and hope.
0: Kriketnuus. Suid-Afrika se vroue span besef hulle sal op hulle beste moet wees in Sondag se T20 Wêreldbekerwedstryd teen Indië in Manchester, Engeland. Die Proteas se nederlaag teen Australië in hulle eerste groepwedstryd het hulle onder druk geplaas omdat slegs die voorste twee spanne in elke groep die halfeindronde haal. Suid-Afrika het Woensdag 'n briljante afskop teen Pakistan verkwansel en uiteindelik met net 2 paaltjies gewen. Die kolwer, Annelie Derksen, erken hulle sal moet uitpleis wat verkeerd gegaan het voor die wedstryd teen die sterk Indiese span. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.48 teen die dollar, R18.88 teen die euro en R21.79 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,400. Die prys van goud is $4,154.10 per fynons. En die prys van Brent ruolie is $79.20 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Openbare Beleggingskorporasie vergader met die minister van Finansies om voortgesette bestuurskwessies op te los. Wat die temperature betref, soos voorspel deur AccuWeather, ons kan nie inkom by die Suid-Afrikaanse Weerdienst se webwerf nie, 'n sonnige dag wat voorspel word vir môre, met Kaapstad 'n minimum van 12 en 'n maksimum van 24 grade, Stellenbosch 11.25, Grabouw 12.25 en so ook die Helderberg 'n minimum van 12 met 'n maksimum van 25 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
4: This is your daily date with Christie Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
2: 93.6.
4: Your community station.

0: Lekker ene van Ace of Base, The Sign, hier op Helderberg FM. Voor het Z, Maren Morrison Gray met The Middle. Ook geluister naar Tones and I, Dance Monkey en Madonna's Hang Up. Laaste uur van Your Daily Date is waarmee ons bezig is. Your Daily Date saam met my Christy, moendlik gemaakt door Cherry Somerset Wes. Ek hoop het gaan sommer baie goed met jou en dat jy sommer een heerlijke, heerlijke vrijdag het en jou plannetjies reg is vir die naweek wat voorlee. Die verkeer tel gewoonlik van nou af op, hier van na 3 uur af begin hy, van nou na 2 af begin hy eindelijk al begin hy optel en dan raak hy al hoe jeviger so op 'n vrijdag, maar daar is niks wat ek kan rapporteer op die stadium wat het lyk na 'n probleem nie. Al die ander probleme wat daar was, o, is bietjie stadig bewegende verkeer deur Somerset Wes, vooral inkomend. Dit is maar altyd probleem, die deur Somerset Wes op die N2, stadig bewegende verkeer, daar is ook onbeplande padwerke op die N2 uitgaande, daarby Borchard Quarry Road se afrit. Maar dis al wat ek het om vir jou te sê van wat aangaan op die paaie. As jy dalk op iets afkom waar jy ook al ry en jy dink dit kan 'n probleem wees vir ander padgebruikers, laat weet ons, dan sê ons dit en ons waarsku almal wat op die paaie is en maak hulle rit net vir hulle baie makliker. Ons nommer is 021-100-6936. Stuur sommer 'n stemnota op jou WhatsApp.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
2: Musiek en meer.
3: Helderberg FM.
2: 93.6.

0: goodbye.
1: It's Willinley, Manana and The Imports with Easiest Goodbye on Helderberg FM 93.6. Thank you so much to Christy with your daily date with Christy. Weekdays, Monday to Friday. Right now, it is officially time for your Subaru Afternoon Drive show. Good afternoon. My name is Mika Alexander. I'm standing in for Jan Willem Lotz this afternoon, keeping you company between 3 and 6 o'clock. The Afternoon Drive on Helderberg FM is power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Gan Centre in Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
1: Good afternoon, I'm Mika Alexander with your 3 o'clock news. Of eerder, ek is hier met jou 3 uur nuusbulletin in Afrikaans. Die vakbond Solidariteit vra die regering om dringend te reageer op Amerika se eise na berigte oor die staking van die befondsing vir die president se noodplan vir vigsverligting. Die vakbond voer aan voortgesette vertragings om Amerika se bekommernisse op te los, insluitend oor landelike veiligheid, eiendomsregte, rasgegronde wetgewing en buitelandse beleid kan tot verdere gevolge lei. Die Landdroshof in Pretoria het die forensiese deskundige Lawrence Magotlu borgtog van R15,000 toegestaan. Hy word aangekla van die manipulering van belangrike bewyse in hoë profiel moordondersoeke. Dit sluit in die verwydering van bewysstukke en die wysiging van verslae oor die moord op die ingenieur Armand Swart in vereniging in 2024.
4: If you find the bail, then you have to attend court on each and every postponement. You are not allowed at the premises 270 Victoria Road, NP Nederland Building in Silverton. You must hand in any passport or travel document that you may have in your possession within 5 days after the payment of the bail.
1: Die DA in Gauteng sê talle gemeenskappe loop steeds deur onder 'n kommerwekkende toename in ernstige misdaad, ondanks 'n algemene afname in sekere belangrike kategorieë in die vierde kwartaal van die huidige boekjaar. Dit sluit in ontvoering, vragmotorkapings, voertuigverwante misdaad en seksuele oortredings. Woordvoerder Krizan Bash sê premier Paniyaza Lesufi moet met die waarnemende minister van polisie Firoz Kachalia beraadslag om intelligensie geleide operasies te verskerp.
5: Hierdie plaaslike misdaadbrandpunte beklemtoon die groeiende bedreiging van georganiseerde misdaadsyndikate en wys dat provinsiale gemiddeldes nie die inwoners se daaglikse werklikheid weerspieël nie. Die DA doen 'n beroep op sterker intelligensie gedrewe polisieering, betere hulpbronne vir misdaadbrandpunt polisiestasies, versterkte gemeenskapspolisieering en die devolusie van sekere polisiebevoegdhede om misdaadbestryding in Gauteng meer doeltreffend te maak.
1: En in rugby nuus, die Bulle se afrigter Johan Ackermann sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Hy sê hulle gaan die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Croke Park in Dublin is glo 'n onberispelike toestand met 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Kutse sê dit is 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel. En in finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16,47 teen die dollar, R18,89 teen die euro, R21,81 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,567. Die prys van goud is $4,145.24 per fyn ons en die prys van Brent olie is $79.30 per vat. En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM. Net weer die hoofstorie. Solidariteit sê die verhouding tussen Amerika en Suid-Afrika is onder druk te midde van kommer oor befondsing. Bly ingeskakel vir die weer.
2: Helderberg FM
3: 93.6.
2: Here for you with local and international news.
6: When the weather is uncertain, Subaru will carry you through.
0: Today's weather report is brought to you by Subaru.
1: Ons kyk vlugtig na die weer vooruitsig. Vandag in die Helderberg maksimum temperature van 23 grade Celsius met 'n minimum van 10 grade Celsius. In Grabouw en die Elgin Valley 21 grade Celsius met 'n minimum van 9 grade Celsius. In Stellenbosch 26 met 'n minimum van 9, Kaapstad 26 en 'n minimum van 12 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
0: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Six minutes after 3 o'clock, right here on your Subaru Afternoon Drive Show. Justin Bieber up next with Daisies.

0: Dis Jakkals Vibes met heeltemal stom net hier op 93.6 FM. Justin Bieber met Daisies, net so rukkie voor dit. Dis nou 13 minute na 3 uur. Welkom terug by jou Subaru Afternoon Drive program. My naam is Mika, ek staan in vir Jan-Willem Lots vanmiddag, so dis net ek en jy en die musiek en ek sien regtig uit daarna om die middag saam met jou te spandeer. Jy het ook 'n kans om 'n lekker burger te wen later in die program. Bly gerus ingeskakel vir dit. Dit is natuurlik Vrydag, so jy weet dis jou teerpad treffers tussen 4 en 6 uur. Elke liewe Vrydag. Maar voor dit, musiek op pad. Oh, oh, oh. Bushley G with Best Life coming up for you. Oh, oh, oh. Oasis with Wonderwall also on the playlist. Ed Sheeran with Azizam coming your way. Liam met dieselfde bly speel ook binnenkort vir jou net hier op 93.6 FM. Bly ingeskakel, dis jou Subaru Afternoon Drive program.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.
0: Let's get this Friday started. 15 minutes after 3 o'clock right now, Lochinvill. Hannah Ray up next. This one's a banger. It's called Show Me Love.

'n mooi sonskyn dag. Kan jy vir my asseblief speel as deel van die Keerpad Treffers, Queen se I Want to Break Free. Ek dink ons almal wil na 'n baie lang week op Vrydag graag jy weet net 'n bietjie afskakel van alles wat in die week begin het, of gebeur het. Baie dankie. Mooi dag verder. Bye.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child, right here on Helderberg FM Subaru Afternoon Drive Show. It is Tirfatre for time between 4 and 6 o'clock every Friday, right here on Helderberg FM. Here's your chance to actually win a burger for two at the brand new Deep Blue Restaurant and Cocktail Bar. So what are you waiting for? It's time to light up the WhatsApp line one more time right after news. We get straight back to your lekker Tirfatre. Do stay tuned.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news. Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Mieke Alexander met jou 5:00 nuusbulletin. Ons begin met die hoofstorie. President Cyril Ramaphosa het die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse Reservebank Museum beklemtoon in die bevordering van finansiële geletterdheid en openbare begrip van die ekonomie. Hy het in Pretoria gesê dit sal help om burgers op te voed oor geld, rentekoerse, belasting en die sentrale bank se rol.
3: Governor, I'd like you to help us to enable us as South Africans to reach to a higher level of financial literacy. We want them to understand the budget and what our taxes finally mean and what the interest rates that are set, what they are aimed at doing.
0: Die geskorste hoof van die Valke in KwaZulu-Natal, Desetla Senona, het voor die Madlanga-kommissie getuig die ernstige beweringe teen adjunt-offisier Karl Sander regverdig sy tydelike oorplasing. Senona se bewering sluit in sy betrokkenheid by die diefstal van kokaïne uit hawens en die verskaffing van dwelms aan 'n bende.
4: I called Colonel Jacobs to come with Warrant Officer Sander. I wrote a letter. I placed him at Supply Chain Manager until the investigation is finalized. The only thing I did is to sign the call-up instruction and say all these members must go for polygraph test because there was no break-in, but things are disappearing.
0: Meer as 300 Zimbabwese burgers soek skuiling en vrywillige repatriasie by hulle landse konsultaat in Kaapstad. News 24 berig gesinne het woensdag aand begin aankom en die getalle het gister toegeneem. Baie sê hulle voel nie meer veilig in hul gemeenskap nie weens toenemende spanning, 'n vrees vir aanvalle en intimidasie. Hulporganisasies het kos, komberse en ander noodsaaklikhede verskaf aan diegene wat buite wag. In rugby nuus, die Bulls se afrigter Johan Ackermann sê hulle is ongeag die weer in Ierland gereed vir Leinster in vanaand se Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd. Hy sê hulle gaan die geleentheid geniet en alles uithaal. Die veld op Croke Park in Dublin is glo 'n onberispelike toestand met 'n 100% natuurlike grasoppervlak. Kaptein Marcel Coetse sê dit is 'n voorreg en 'n groot geleentheid om in die eindstryd te speel en die span wil die meeste eerder daarvan maak. Afskop is vanaand 8:30 Suid-Afrikaanse tyd. In finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.45 teen die dollar, R18.86 teen die euro, R21.76 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,877. Die prys van goud is $4,175, 71 cent per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $78, 76 cent per vat. En dis die einde van die bulletin net hier op 93.6 FM. Net weer die hoofstorie. President Cyril Ramaphosa loof die opvoedkundige rol van die Reservebank Museum.
5: Engineering you can trust. Confidence you always feel. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk vlugtig na die weervooruitsig vir môre. Maksimum temperature van 24 grade Celsius in die Helderberg, Grabouw en die Elgin Valley 25 grade Celsius. In Stellenbosch môre 27 grade Celsius en Kaapstad 28 grade Celsius. Vir Helderberg FM nuus en weer, ek is Mieke Alexander.
5: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here

0: Nou as jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir Wiele Blitz waar ek is Janet en saam met my is Skaal en ons sê vir jou man, jy moet hierdie week ingeskakel bly vir ons volledige Wiele 2 Wiele program want dit is bionies.
1: Hierdie week vir Wiele 2 Wiele het ons twee baie spesiale uiteenlopende padtoetse en Nicole en Mike vat ons saam op hierdie padtoetse.
2: Ek en Mike, die Engelsman, is bezig om in iets baie, baie besonders te ry. Ek gaan sommer met die prijs wegspring. 3.7 miljoen rand. Nou sê jy dink, ja, sportskar of dier, Duitse motor. Nee. Dink bietjie aan Land Rover Defender. Mike, maar jy moet vertel, want hy het 'n ander naam, dis iets heeltemal anders.
3: This is an octa, and octa means the shape of a diamond, which means hard, strong, resilient, beautiful, it means all those things.
2: What's the engine of this car?
3: 4.4 liters V8 twin turbo, 468 kilowatts, 750 newton meters of torque.
2: En, Mike, ek dink ons moet gou praat oor hoe hy van buite af lyk voor ons binne inklim, want hierdie ding lyk net soos geen ander Defender nie.
3: It's broader, it's higher, it's got all-terrain tires on, so it's not just a pretty face to go around the tar road. This thing is proper off-road, Nicole.
0: Maar die klanke van die volgende padtoets gaan vir jou absoluut hoendervel gee.
2: Nou, Mike, is daar nou nie soos 'n performance car moet klink nie?
3: Mr. Lowe, it's an amazing sound. It was my alarm clock this morning. Absolutely incredible.
2: Ja, so, ons sit hier so in die Mustang 5 liter V8 GT. Ons trek nou net weg. Ons gaan bietjie vir 'n rit vat in hierdie wille pony. Hierdie is 'n 5 liter naturally aspirated. Hulle praat van die Coyote engine. 328 kilowatt oor die 500 newton meter. Genoeg om sy agterkant lekker los te maak, nee maar.
3: Yes, Nicole, daar's 'n lekker Afrikaanse spreekwoord, heeltyd speeltyd met die ding.
1: Vir ons tegniese wenk gaan Nicole by ons aansluit en ons weer iets baie interessants vertel.
4: Ek het 'n interessante vraag hierdie week gekry oor die maksimum engine snelheid wat 'n binnenbrand engine kan bereik.
0: En vir twee wiele sluit Clinton by ons aan.
5: So bietjie goeie nuus vir Suid-Afrika. Almal weet van Steven Oordendal wat in die wêreld World Endurance Series deelneem en hy ry vir die offisiële BMW span. Hy saam met sy twee spanmaats, Michael van der Maak en Marcus Ruitenberger, wat eintlik die Duitse Superbike kampioen was 'n paar jaar terug, ry vir die offisiële BMW span in die wêreld Endurance Series of Uithou Series en hulle het eintlik die wedding gewen by Spa-Francorchamps. Wat 'n sensasie dat ons Suid-Afrikaanse ou Steven Oordendal vir die offisiële BMW span die wedding gewen het.
1: Ja, dit is alles waarna jy kan uitsien op Wiele 2 Wiele. Tot volgende week toe.
0: Hou jou wiele aan die rol.